Тэгэхээр өгөх юм ахсан байна. Яг аа өгөх юм. Яг чад юу пешкен бодвааж хааса. Дөрмөд фрэмлэх юмрана. Пешаа хэн юм уу жана.